des herfste min hart. Mørken øjnes bunden. Sønne skine, der om at lege for lystes. Des herfste min hart. Og des med skrøv og datter gråden bunden. Kinder spullen op stroden, langen, dumme jongen met water.

når første måges. Ved du hvem, og er der en leve? Dyk så langs ind, en så still, hvem så håber.

Kan det bent mig til en klok fra en fiv. Og rimme varme, så kan låne med at give en et liv. Trøvels ind det tages, røst ind det er spas. Papa, dit var det morste dag.